0: ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਰ ਹੈ, ਮੋਰਨੀ ਉਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੰਖ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰ ਮੁਰਗਾ, ਤੋਤਾ, ਕਬੂਤਰ ਮਦੇਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਦਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾੜੇ ਕੇਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਚਾਰਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਦੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੋਰ ਰਹਿਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੜਾ ਸਰਬ ਲੋ ਹਰ ਵਕਤ ਬਦਨ ਨੂੰ ਛੂੰਦਾ ਰਹਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੰਦ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਸਦਾ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਵਜਾਇਦ ਬੱਚੇ, ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਕੜੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਕੜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੜਾ ਦਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵਣ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ ਔਰ ਇਸਦਾ ਇਤਨਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨ ਦੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛਹਿਰੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕਛਹਿਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋੜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਔਰ ਕੁਛ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ اور پہننا لازمی قرار دیتا ہے. دراصل اے کرپان ایک پرتیک ہے، مند تیز دا اثر ہے کہ تو کیول سنت نہیں سپاہی بھی ہے. کیس سنت دا سروپ پیش کر دینے، کرپان سپاہی دا روپ پیش کر دیے. اس طرح دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے منکھ نو سنت سپاہی بنایا. گرو نانک دیو جی مہاراج تو لے کے دھن گرو تیک بہادر صاحب جی مہاراج تک یتنشیل رہے منکھ نو سنت بنان دے. اسی سنت نو دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سپاہی بنایا. جد کوئی سنت سپاہی بنتا ہے اس دے ہتھوں مظلوم دی رکشا ہوندی ہے، ملک دی تعمیر ہوندی ہے، کمزوراں دی اساری ہوندی ہے. اور جد کوئی کیول سپاہی ہے، سنت نہیں، اس دے ہتھ مظلوماں دی گردن کٹتے ہیں. چین دے ایک پرسدھ سنت نے کہا ہے، سپاہی دے سینک دے جتھے پیر جم جاندے نے، ٹک جاندے نے، زمیناں اتھے اجڑ جاندی ہیں، برباد ہو جاندی ہیں. سپاہی دے قدم بربادیاں نو جنم دیندے نے، جنم دیندے نے بربادیاں. اگر سپاہی سنت پہلے ہے تو او دے قدماں نال تعمیر ہوندی ہے منکھتا دی، او دے قدماں نال دھرتی زرخیز ہوندی ہے. ٹھیک آخیا ہے چینی سنگ کنفیوشس نے کہ جتھے رک جاندے نے سینک دے پیر، سپاہی دے پیر، اتھے کنڈے ہی کنڈے رہ جاندے نے، اجاڑ ہی اجاڑ رہ جاندا ہے، بربادیاں ہی بربادیاں جنم لیندیاں نے. پر جتھے او سپاہی جو سنت پہلے ہے او دے قدماں دے راہیں تعمیر ہوندی، او دے ہتھاں دے راہیں اساری ہوندی ہے، اور دھرتی ہری بھری ہوندی ہے، منکھ نو انصاف ملدا ہے، کمزور دی رکشا ہوندی ہے، اور ظالم دے پیر رک دے نے. تو اس طرح دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سنت نو سپاہی بنایا، اور سپاہی دا پرتیک ہے شستر. تو شستر پہنا دیتا، کرپان اس واسطے پہننی ہے کہ چھوٹی جی کرپان نال کوئی میدان جنگ دے لڑنا نہیں، پر یہ چھوٹی جی کرپان احساس کران دی رہے کہ اسی سپاہی ہاں، سپاہی ہاں. اور اس طرح دا اندر بیر رس بنیا رہے تو پھر منکھ اپنی بھی رکشا کر سکتا ہے، قوم دی بھی رکشا کر سکتا ہے، دیش دی بھی رکشا کر سکتا ہے، اور کسی طرح دا بھی کوئی ہتھیار ہوئے اس نال رکشا کرے گا. لیکن سپاہی ہون دا بھاو تے بنیا رہے، اندر بیر رستے بنیا رہے، وہ تے تائیں ہو سکتا ہے کہ ہر وقت منکھ نے کوئی شستر پہنے ہوگے. تو اس طرح کرپان پہنن دی، دھارن کرن دی سانو تاکید کیتی گئی. بھائی صاحب بھائی نند لال کہنن نشان ہے سکھیں این پنج حرف کاف، کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، کڑا کار دو کا چکنگا بنا بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. آج دیش سائنس یوگ دے وگیانک یوگ دے ترک کھڑی ہوندی ہے کہ ناخن کٹ دے ہو، یہ بھی پراکرتک دے ہیں. کی ہویا اگر کیس کٹے جا رہے ہیں، کی ہویا اگر کیساں دا منڈن ہے، آخر ناخنا دا بھی تے منڈن کر دے ہی ہیں. ناخنا دا وہ حصہ کٹیا جاندہ ہے جو مرغا نے مر چکے نے، جی گھر وچ گیا ہے، چلانا کر گیا ہے، تو مردے نو گھر وچ تے نہیں رکھتے. اور گھر وچ رکھاں گے تو بدبو، گھر وچ رکھاں گے تو غلاظت، گھر وچ رکھاں گے تو سارا گھر مرگٹ بنے گا. اس واسطے مردے نو مرگٹ گھاٹ لے جاندے ہیں اور جلا کے خاک کر دیں. ناخن جو مردہ ہو جاندے نے میل نال بھر جاندے نے، اور بیماریاں دے وہ جنم داتے بندے نے، زندہ ناخن ہو جو ماس دے نال جڑے ہوئے ہیں، زندہ ہے، اس نو کٹاں گے تو خون نکلے گا، اس نو کٹاں گے تو پیڑ ہوے گی، اور جو اگے بڑھ چکے ہیں میل نال بھر گئے ہیں یہ تو مردہ ہے، اس ناخن نو کٹنا میل نو کٹنا ہے، پرے سٹنا ہے، پرکرتی نے جب اس نو ختم کر دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، تو مردہ تو شریر تو انگ تو ایک پاسے کرنا پائے گا، جیسے گھر دے ویڑے تو مردے نو ایک پاسے کر دیں، ہاں کیس بھی کچھ مردے ہیں، پر سانو کس طرح پتا چلے گا کیڑے کیس مردہ ہو چکے ہیں، داڑے دے کیڑے وال مردہ ہو چکے ہیں، سر دے کیڑے کیس مردہ ہو چکے ہیں، کہ ساڈے ہتھاں نو نہیں پتا چلدا، کہ کنگے نو پتا چلدا، جیسے جیسے اسی کنگا پھیر دے ہاں مردہ کیس جھڑ جاندے نکل جاندے، جیسے ناخن روز ودے نے روز نوے کیس پیدا ہوندے نے اور پرانے جھڑتے ہیں، یہ کیساں دا جنم تے مرن جیون بھر چلدا رہندا ہے، کچھ تے سیانے کہندے نے کہ مردے دے وی کیس ودے نے اور ناخن ودے نے، خیر جو کچھ بھی ہے جو کیس مردہ نے کنگے دے راہیں جھڑ جاندے نکل جاندے ہیں، اور جو زندہ نے وہ سور جاندے ہیں سور جاندے ہیں، پرکرتی کیساں نوں ایک سیما تک رکھتی ہے، چاہے وہ مکھڑے دینے چاہے وہ سر دینے، اسی دیکھ دے ہاں جو کیساں دا منڈن کردے نے آخری دواں تک کیس انہاں دے ودھ دے نے، داڑا منے ہیں چوتھے پنجویں دن پھر داڑا آ گیا، پھر منے ہیں چوتھے پنجویں دن پھر آ گیا، لیکن اس منڈن نو اس منڈن نو کوئی چھوڑ دے وے تو داڑی ایک سیما تے آ کے رک جاندی ہے، اور جیون بھر اتھے ہی جو ہے رکی رہندی ہے، اس تو اگے جو ہے نہیں جاندی، کیس پاویں نویں جنم دے رہندے نے مردہ جھڑدے رہندے نے، لیکن لمبائی ایک سیما تک ہی آخری دما تک جو ہے رہندی ہے، پرکرتی نے اس طرح ناپ تول کے ہر ایک نو جو ہے کیس دیتے ہوئے نے، کیساں دا منڈن پرکرتی نال جنگ ہے، اور اس جنگ وچ ہار ہی ہوندی ہے، جیت نہیں ہوندی، کیونکہ آخری دما تک کیس نکلتے رہندے نے ودے رہندے، جیسے جیسے سر وچ آتم جوتی ختم ہوندی گئی، نام ابھیاس ختم ہوندا گیا، کیساں دی قدر بھی گھٹدی گئی، اج بھی اسی دیکھدے ہاں کہ رام لیلا وچ رام پیش کرنا ہے اسٹیج تے، وشوامتر نو پیش کرنا ہے، وششٹ جی نو پیش کرنا ہے، تو جوڑے بھی چاہیے نے، داڑیاں بھی چاہیے نے، اور اکثر بازار تو نقلی جوڑے نقلی داڑیاں خرید کے لیا جی، اسی اس گل کا مان کر سکتے ہاں کہ سارے سر سے جوڑا اصلی ہے رام ورگا، سارے مکھڑے سے داڑا اصلی ہے وشوامتر جیسا، وششٹ جیسا، اوتاراں دا سروپ، رشی منیاں دا سروپ، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے، دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے ساڈی جھولی دے پایا ہے، ہاں جد کوئی رشی ہون تو منی ہون تو سنت ہون تو تھلے جاندا ہے، منکھتا تو تھلے گردا ہے، تو جب تھلے ہی گر گیا تو پھر ہن کیساں دی لوڑ بھی نہیں، اج ساری دنیا دے کیساں دا منڈن ہے، تھوڑی جیاں قوم جس نو اسی سکھ کہندے ہاں کہ اس کو لی دکھائی دیندے نے، یا کچھ تھوڑا جیاں سادھو سماج، ویسے بغور مطالعہ کریے محمد صاحب کیسا دھاری سن، حضرت عیسیٰ کیسا دھاری سن، اور اسی طریقے نال بھارت دے تمام رشی منی اوتاری پرش کیسا دھاری سن، اور صرف کیسہ دھاری نہیں، بہت اوتاری پرش شستر دھاری بھی سن، جیسے دھنشبان شری رام کول ہے، جیسے سدرشن چکر شری کرشن کول ہے، جیسے تلوار محمد صاحب دے جو ہے ہاتھ دے چاہے، اور اسی طریقے نال پرشو رام کول کلاڑا ہے، برچہ ہے، ہنومان دے کول گدا ہے، گدا وشنو جی کول بھی ہے، اور اس طریقے نال اسی دیکھتے ہیں بہتے اوتاری پرش پیغمبری پرش ادھاری نے کیسا ادھاری نے، جیسے جیسے پیغمبران اوتاراں مننا گھٹتا گیا، انہوں کا ستکار سنمان گھٹتا گیا، کیونکہ جتنی مقدار وچ منک کا اہنکار ودھدا ہے اتنی ہی مقدار وچ اوتار کا ستکار گھٹتا ہے، کہ جس دے لئی کوئی ستکار نہیں رہا، آدر نہیں رہا، اس دے پچھے چلن کی لوڑ کی ہے؟ ہاں کدی کدی نقلی رام بن کے چلو سامنے ایک تماشا کر دیتا، نقلی جوڑا سر تے رکھ کے نقلی داڑا مکھڑے تے لگا کے اس طرح نقل پیش کر دیتی، لیکن یہ پیش کرنا بھی اس گل کا ثبوت ہے کہ جوڑا کیس ان اوتاری پرشاں نے دھارن کیتے ہوئے سن، اور جے انہاں دی اس زمانے وچ لوڑ سی تو اج بھی لوڑ ہے، اگر اج لوڑ نہیں ہے تو پھر جوڑے تو بنا ہی رام پیش کرنا چاہیے، داڑے تو بنا وشوامتر تے وششٹ نو تیج سے پیش کرنا چاہیے، رشی منیاں دا سروپ، پیغمبران دا سروپ، گرو اوتاراں دا سروپ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے سانو پردان کیتا، اور پردان کر کے صاف آگرتا خالصہ میرو روپ ہے خاص، خالصے میں ہوں کرو نواز، جویں چنگی اولاد ماں باپ دے نام نو روشن کر دیے تویں دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کہنے، اے خالصہ تیرا جیون اتنا اونچا ہے اور تو ایسا سنت سروپ بنے ہیں، تو مینو چار چند لا دیتے ہیں، تو مینو سجا دیتا ہے، مان نال سدگر اتنے تک کہندے نے انہی کی کرپا کے سجے ہم ہیں، نہیں تو موسے غریب کروڑ پرے ہیں، کسی نو شک نہ پوے کہ خوشامد کیتی جا رہی ہے یا گل ودھا کے آخی جا رہی ہے، تو مہاراج کہنے یا میں رنج نہ مٹھیا باقی پار برہم گرو نانک ساکھی، میں پار برہم گرو نانک نو ساکھی کر کے کہہ رہے ہیں، ساکشی کر کے کہہ رہے ہیں، گواہی دے کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے تے میرے کوئی بھید نہیں، تو میرا روپ ہو گیا، من کر کے تن کر کے جد واقعی بانی ہردے پرویش کر جائے، روم روم دے پرویش کر جائے تو ہردہ گرو ورگا بن گیا، اور تن دیتے جد ککار دھارن کر لے تو تن گرو ورگا بن گیا، تو گرو نو مان نال کہنا پیندا ہے کہ میرا اپنا روپ، کہ میرا اپنا روپ، اور دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے خالصے دا ستکار کرنا پیندا ہے، خالصے نو سجن کہندے نے، متر کہندے نے، گرپورا کر کے کہندے نے، اور خالصے نو اپنا سروپ کر کے جو ہے بیان کر دینے، دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج جی یہ امر دین ادتی دین سہجے سہجے اج جگت کے چرچا کا وشے بنی ہوئی ہے، لیکن سہجے سہجے ستگرو کی اس بات کو دھارن کرن کا بھی ماحول بننا آرمب ہویا ہے، اور ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی اس دین نو امر دین سمجھ کے، پرکرتی دی دین سمجھ کے، پرماتما دی دین سمجھ کے ہر منک قبول کرے گا، اپنائے گا، ارداس ہے اس پریپورن پرماتما دے چرنا کہ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی یہ داس، گرو نانک کی یہ بخشش جھولی دے سنبھال کے رکھ سکیے، تاکہ گرو نانک دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج سادے تے مان کر سکن، اور مان نال کہہ سکن خالصہ میرو روپ ہے خاص، خالصے میں ہوں کرو نواز، میں خالصے دیکھا خالصہ میرے وچ ہے، ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯਾਮੇ ਰੰਜ ਨਾ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.

ذرے تو لے کے سورج تک، کیڑی تو لے کے ہاتھی تک وہی براجمان۔ وہ کیڑی دے چ بھی ہے، ہاتھی دے چ بھی ہے، وہ ذرے دے چ بھی ہے، وہ سورج دے چ بھی ہے۔ ہستی کیٹی درلو آدم، ایک اکھنڈت بسے انادم۔ وہ ایسا ہے، پورے آیا اپنے کرت دے چ، پورے آیا۔ وہ دے سباو دے چ بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے۔ منکھ دی پہچان ایک تے روپ تو ہوندی ہے، ایک اس دے سباو تو ہوندی ہے۔ ہو سکتا ہے روپ بڑا سندر ہووے، سباو بڑا بیڑا ہووے۔ ہو سکتا ہے سباو بڑا چنگا ہووے، روپ بڑا بیڑا ہووے، کروپ ہووے، چنگا نہ لگے۔ اشٹا وکر، لتاں بھی ٹیڑیاں، باواں بھی ٹیڑیاں، کمر بھی ٹیڑی، گردن بھی، اٹھ تھان تو شریر وچ بل کرو۔ اس زمانے وچ دنیا دا سب تو کروپ منک اشٹا وکر، پر اس زمانے دا من کر کے، سواو کر کے سب تو سندر منک اشٹا وکر۔ تن کر کے بدسورت ہے، من کر کے خوبصورت ہے، سواو چنگا ہے۔ تو ایک بندے دی پہچان ہوندی ہے اس دے روپ تو، دوجی پہچان ہوندی ہے اس دے سواو تو۔ پرماتما دا سروپ او ایک ہے، اس تو اتپدی پالنا ناس ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسے تو ہو رہا ہے۔ وہ سدیوی ہے، قائم دائم ہے، کرتا ہے اپنی کرت دے پوریا ہویا ہے۔ وہ دے سواو دے بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے، نرویر ہے، نرویر ہے۔ وہ دے اندر بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے۔ جتھے اس دے سواو دے بھے نہیں ہے، ویر نہیں ہے، اتھے اس دے سواو دے اودی ہوند دے سما بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ اس نو میں کھولاں تے منگلا چرن مول منتر دے چی سما لگ جائے گا، اودے سما بھی نہیں ہے۔ پرماتما چ سما نہیں ہے۔ اکال، کال سمے نو کہندے، وقت نو کہندے۔ ایک نکا جیا نکتا، تن نو بھجن دوڑن واسطے استھان چاہیدا ہے، جگہ چاہیدی ہے۔ جگہ ہی نہیں ہے، منک کتھے بیٹھے گا؟ جگہ ہی نہیں ہے، کتھے کام کرے گا؟ جگہ ہی نہیں ہے، کیویں بھجے گا، دوڑے گا؟ تن بھجدا ہے، دوڑدا ہے، اٹھدا ہے، بیٹھدا ہے، کام کردا ہے استھان وچ۔ من بھجدا ہے سمے وچ، اینوں استھان دی لوڑ نہیں ہے۔ ایتھے بیٹھیا بیٹھیا بھی من دوڑ رہا ہے۔ من سمے وچ دوڑدا ہے۔ کیڑے سمے وچ دوڑدا ہے؟ گزرے ہوئے سمے دیاں یاداں چ چلا جاندا ہے، آن والے سمے دی چنتا چلا جاندا ہے۔ منک کدی چنتا چ بیٹھا ہوندا ہے، کدی یاداں وچ ڈبیا بیٹھا۔ گزرے سمے دیاں یاداں دا سر تے بوجھ، آن والے سمے دی چنتا دا بوجھ۔ کسے وقت پھر خلاصہ، پرماتما وہ سمے وچ اوتھے سما ہی نہیں ہے، سما پرماتما کر کے ہے، سمے کر کے پرماتما نہیں، اسی سمے کر کے ہاں۔ سانو سمے نے بنایا، صرف سمے نے بنایا ہی نہیں، کال نے بنایا نہیں، سانو کال کھا بھی جائے گا، سما کھا بھی جائے گا۔ کال پائے برہما بپدرا، کال پائے شوجو اوترا، کال پائے کر بسن پرگاسا، سکل کال کا کیا تما سارا آکار، تے سنسار کال دا تماشا ہے، سمے دا تماشا ہے۔ جو سمے چ بنے ہے سما مٹا دے گا، جو سمے دے چ آیا ہے سما اس نو رخصت کر دے گا، جو سمے دے چ بنے ہے سما اس نو مٹا دے گا۔ وہ سمے کر کے نہیں ہے پرماتما، پرماتما کر کے سما ہے۔ اس واسطے اکال، کوئی نہ سمجھے کلپنا ماتر ہے، مورتی مان ہے، مورت ہے۔ کہ مورت تو مراد پھر ایک دم بن جائے، کسی نے گھڑیا ہوئے گا، کسی تو جمیا ہوئے گا۔ ایک دم سدگرو کہندے نے اجونی، جمیا نہیں، اجنم ہے، امرن ہے، جمیا نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہے سیبن؟ سنسکرت دا شبد ہے سویم بھو، اپنے آپ تو پروبھو ہویا، اپنے آپ تو پرگٹ ہویا، آپ ہی نے آپ ساجے ہو، آپ ہی نے رچے ہونا، سیبن۔
शंभू स्वयंभू पंजाबी रूप सैभं। अपने आप तो आप ही होया है, फिर सारा ज्ञान उसे तो आ रहा है, वह जड़ा एक है वह गुरु है। ज्ञान गुरु है, ज्ञान सारा परमात्मा तो आ रहा है। ज्ञान ही ते गुरु है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम वे बहुत लगाओ। सब कुछ जिथे परमात्मा तो आया है, ज्ञान भी उसे तो आया है। कोई गैर गंभीर कविता किसी कवि दी नहीं आती, परमात्मा दी आती है। कवि दी पकड़ दी चाह गई, उदय पांडे समा गई। कोई ज्ञान मनुख का नहीं आता, सब परमात्मा का। जद कोई कह देंदा है ज्ञान मेरा है, उसे ज्ञान की सीमा बन जाती है। जद कोई कहता है ज्ञान परमात्मा तो आया, वही असीम हो जाता है। गुरु है, प्रसाद दयालु है, बख्शिंद है, रहीम है, रहमान है, बख्शिंद है, करुणाकर है, दयालु है। इथे तक मूल मंत्र मुक्तसर ते हुण आप शब्द सरवण करो। हां जी,